0: ane me bo nwe na maka me panimfo ai na na aso greater so we che ma me na ho te sei
1: you say oh you ra nachiri ani mo
0: na na mo ni che nyame adu adru fie
1: oye titi nyami
0: na buadi bokrom
1: seradika sei
0: na machaki edu ke edu